0: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ons dank vir Allah Ta'ala, die barmhartige, die genadige, in alle salawat en salams op al onze anbiya, faal alle salawat en salams op onze geliefde rasul, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah en goeiemiddag. Welkom na die program Barakat op Radio 786 op 100.4 FM. Barakat is die program wat uitgesaai word elke maand, gewoonlik op die eerste sondag in die maand, en die program Barakat is in samenwerking met die Afrikaanse Taalraad, die ATR en Litnet. Dit is die 7 Junie 2026 wat saamval met die 20ste Dhulhijja 1447 jaar vanaf die hijra van ons geliefde rasul, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. My naam is Amir Adams, en saam met my in die atelier is my geliefde broer, Abdudayan Peterson, en aanlyn het ons vir Tasneem Daniels, en miskien later gaat ons vir sister Sumaya Peterson ook aanlyn het, inshallah. Die jongspan is maar hier vandag, so ons geliefde Auntie Fatima Ali aangevraai het, vir die jaarlikse jeug weergawe van die program Barakat. So dis gewoonlik elke jaar se story van ons oorvat hierdie program Barakat alhamdulillah, en dit was natuurlik gevra van ons geliefde Auntie Fatima Ali, en ons maak toe af Auntie Fatima Ali en al vir ons geliefde luisteraars. Ek hoop almal doen baie goed hierdie middag. Alhamdulillah, is baie koud hier in die Kaap in, maar ons maak toe af, almal het 'n bietjie boeba om die program saam ons te geniet, want dis mos nou pad van die barakat, is het die so nie, maar ons kap maar aan verder, inshallah. Ons thema vir vandagse program van barakat is oor jeugmaand, juni, en hoe ons jeug Afrikaans terug huis toe moet bring. Hierdie jaar, 2026, is mos nou natuurlijk 50 jaar vanaf die 16 juni 1976, toe al die jong skoolleiers van al in Soweto moes nou saamgestaan het teen die apartheid regerings verskillende wette, en ons gaan daaroor praat, veral die miskien wat sal 'n bietjie ironies wees, van hulle het moes nou teen Afrikaans gestaan, maar ons is hier om van Afrikaans te praat. Ons sal daardie gaan en 'n bietjie praat van hoe ons Afrikaans terug huis toe moet bring. En moet sê, ek is meer Afrikaans en nie noodwendelik Afrikaansie, maar ons gaat lekker nou die middag nou lekker die praat met al ons gaste wat nou saam met ons is, en ek hoop die geliefde luisteraar sal die program saam met ons, die jongspan van vandag, geniet, inshallah. Saam met my in die atelier weer is my geliefde broer Abdudayan Peterson, en ons sê vir hom, assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah, Abu Amir. Hoe va?
0: Alhamdulillah, ons kan nie klaar nie, alhamdulillah.
1: Is net bietjie koud in die bene.
0: Net so, maar ons kap maar aan, soos sê, as maar die Afrikaanse mengelse program met die jong mense vandag in, alhamdulillah. Net weer vir die geliefde luisteraar, my naam is Amir Adams. Ek is 'n student by die Universiteit van die Weskaap, die UW, soos sê in die Kaapen, die Universiteit van die Weskaapland. En Abdudayan, alhamdulillah, is by UCT, die Universiteit van Kaapstad. Aanlyn het ons sister Tasneem en latere sister Sumaya, maar vir nou, Abdudayan, net vir die benefit van ons geliefde luisteraars, kan u jouself aanbied en oorgie vir die geliefde luisteraars. Wie is Abdudayan Peterson?
1: Hallo mense, my naam is Abdudayan Peterson. Ek is 'n honors graduaat van EK, UCT, the University of Cape Town, uit die EGS fakulteit, so the Environmental and Geographical Science faculty. Maar buite daar is ek ook 'n erfenis praktisyn en 'n historikus.
0: Agsantum, dis baie mooi, natuurlik is Abdudayan nou baie reg vir hierdie program nou, vooral in sy field van erfenis, alhamdulillah. Ek is 'n student van politieke studies, en ek lyks ook baie erfenis praat, en daarom is ek hier vanavond, of vandag, liefste, het lyk amper soos het aand, as ek kyk nou buiten die venster, het lyk amper soos het aand, maar het was nou winter, so die daar is een bietjie kottere, is het hier so nie? Fajr is nou latere, en Maghrib is nou vroere, en ons het kottere program vanavond natuurlijk, want die Bilal gaat bang, was nou een bietjie vroere, maar aanleid het ons Sister Tasneem, en ek dink Sister Sumaya, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, welkom na die program.
2: Assalamualaikum, baie lekker om hier te wees, mashallah.
0: Mashallah, dit is Sister Tasneem. Alaikum salam wa rahmatullah. En dit is sister Sumaya Altwi van onze geliefde sisters aanlijn. Zo Allah ta'ala wil geëren. Die sisters is aanlijn en die man is hier binnen in die atelier, alhamdulillah. Sister Sumaya, ik denk sister Sumaya is nou die eerste keer samen met ons, alhamdulillah, van Abdriya en Ekke. En Tasneem is pas nou al klaar, mensen hier in die atelier in. Maar voor sister Sumaya, kan sister Sumaya niet een introductie geven aan jezelf voor die geliefde luisteraars?
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, geliefdes. Ik is Sumaya Petersen en ik is alipad van George in die Eden Centraal Karoo, maar Kaap is weer tweede huis. Ik is een taalnavorser, onafhankelijke taalnavorser. Ik is ook baie lief vir die kultuur, so ek sien myself as 'n kultuurbewaarder. En dan natuurlijk iemand wat ook veg vir die Afrikaans en dan ook dan vir Afrikaans. En dan is ek ook iemand wat met leerders werk om weer ons taal, om ons taal in die lewe te hou. En ook om die Cape Malay heritage in die lewe te hou. So dit is wie Sumaya is.
0: MashaAllah, baitra makasi sister Sumaya. En natuurlijk ons geliefde sister Tasneem Daniels.
3: Assalamu alaikum, ek is dramaturg en journalist in die Kaap, ek is ook creative producer, alhamdulillah met een loopbaan en portfolio van 12 jaar. Ek het vir Litnet geskryf, vir die Burger, die Courant ook geskryf en vir Zuid-Ooster en Mila's Box was of course my eerste toneelstuk en ek skryf nog altyd Love in a Time of Labarang Hajj en ek het ook project in development, Flamenco a la Cape, wat ek in die volgende minuut meer oor sal praat, inshallah. Ek is baie happy om mee te wees, happy Youth Day vir die hele Zuid-Afrika, inshallah.
0: Inderdaad, happy youth maand van allemaal, inshallah. Die jaar is het ons nou 50 jaar vanaf die dag, die 16de juni in 1976, toe duizenden van schoolleiers in Soweto en Johannesburg nou vreedzaam teen die apartheidse regeringse bantoonderwijsing beleid betoog. En ons praat nou van Afrikaans en daarom het ek vroeger gesê, dat mag miskien soos 'n paradox klink, of bietjie ironies, want ons praat van Afrikaans nou. Maar natuurlijk vir ons, so ons gesê het, Afrikaans is part van ons identiteit, is die taal van ons ouers, ons voorvaders, en Afrikaans is een bietjie anderste van vir ons, want ons praat nou van die Afrikaaps, is het die so nie. So ons is lief Afrikaaps, ons voorvaders, wat nou verband was, vanaf Indonesië en daarna India, en baie mense dink dat ons Indian mense kan nie Afrikaans praat, hulle praat heeltemal Afrikaans en Urdumos. En ons mense, ons praat was nou Afrikaans, want die was die taal van onze voorvaders, hoe hulle dien oorgegeer het en so, en die is ons nou hoe ons is. En miskien praat amal nie nou 7 Afrikaans, maar ons amal ken Kaaps. Ek denk nou aan van die Kaap en al die, op Instagram en al die Facebook pages en so, waar mense nou baie gaai maak en tekeere gaat en so, en die is al pad van die baraka van onze Afrikaans praten, maar ek wil vraag, vir Abdriya nou wat in die atelier is, as ons nou praat van Afrikaans en hoe ons Afrikaans te huis huis toe kan bring. Hoe kan ons dit doen? Dis nou dieselfde vraag wat allemaal van ons nou moet antwoord in het vanaandse program, of liefste die middagse program.
1: Vir my, die beste manier om Afrikaans huis toe te bring is te gebruik onze taal, Afrikaaps, Kaaps, Afrikaans, whatever you want to call it, gebruik het met jou vriende. Ek, my oma en opa grootjie het Afrikaans gepraat by die huis, en hulle het met my Afrikaans gepraat, of hulle het vir my in Afrikaans gepraat. Maar ek het nie gebeantwoord in Afrikaans nie. So hulle praat met my in Afrikaans en ek antwoord in Engels. So die verstand is daar so, maar die praat is hier. Dit was een bietjie van een disadvantage, nou dat allemaal kan Afrikaans praat, nou my auntie en uncles en al die oude mense in my familie, maar ek kan nie so lekker met hulle geselsie. Maar nou met my generatie, met my generation, my age group, alles het by EK of my vriende of my neef of my niggie, ons is allemaal so. So nou is, one must use one's own agency, and actually be active in trying to gebruik die woorde, gebruik Terima kasih en gebruik die. Hoekom is jy so? Moenie so liggie en so aan. Verstaan?
0: Nou, inderdaad, baie, baie mooi gesê daar by Abdurrahman. Vir sister Sumaya en sister Tasneem, hoe belangrik is dit vir ons om nou Afrikaans terug huis toe te bring, veral vir ons jong mense daar buiten in ons gemeenskap?
2: So, ek
0: sal
2: sê, dit is baie belangrik en ek vraag ons iemand wat in die klaskamer gewerk het. Dit is so kommerwekkend hoe ons taal besig is om uitgefaseer te word by sekere skole. Soos hier in die Eden Sentraal Karoo, die Eden distrik, is al reeds 2 skole waar ons Afrikaans sprekende kleintjies weggejaag was vanuit die skool. En die skool is nou heeltemal Engels. So ek dink om Afrikaans te bou is so belangrik, want die kind se hele wese is Afrikaans. Ons wese, ons hele wese, ons, wat ons doen, hoe ons speel in Afrikaans. As ons koop ons in Afrikaans, alles wat ons doen is Afrikaans. En dit is so belangrik. Selfs as ons in gesprekke ook kom, ons het die geneigdheid, ek myself, sommige het die geneigdheid, as ek Afrikaans praat of Afrikaans praat, maar as dit tussen sekere mense kom, dan gaan ek sommer oor na Engels toe. En ek dink ons moet weer terugkom waar ons besef dit is my tong as Afrikaans. En meeste van die tye praat ons Engels met mense wat eintlik Afrikaans verstaan. Dit is nou 'n ander saak as dit nou familie is wat nie Afrikaans verstaan nie en jy moet nou Engels praat. Maar ons moet in hierdie trots, ons moet hierdie trots baadjie weer eens aantrek en sê, maar Afrikaans is my taal, maak nie saak wie of wat nie, ek gaan hom praat. Of jy nou verstaan of nie, jy gaan hom by my leer. So Afrikaans en Afrikaans is baie belangrik dat ons dit in stand hou, net ons as die jong mense. Ons is die mense wat die baton moet oorvat by die ouere mense en dit vorentoe neem, deur dit gereeld te praat, deur dit uit te leef en ook natuurlik op sosiale media bloot te stel aan andere.
0: Nee, definitief. En ek sê my heeltemaal saam van so die ons geliefde wat Mohammed Alexander Raham gesê het, mag Allah Ta'ala vir my hooplik in die Jannah gaan. Hy het nie te lang gelede gaan, hy het ons gesê dat baie mense hou vir hulle wat hulle nie is nie. Ons allemaal ken die, is het nie so nie? Ons wil vir ons meer pas hou en so, ons is Engels en so, maar die feit is, ons is Kaaps en ons moet nie skaam wees, so ons sê nie Kaap en skaam is haram. Ons is wie ons is en ons moet praat hoe ons is. En Mohammed en natuurlijk ook die Afrikaanse Cape Muslim Vernacular boek geskryf mos, en nie te lang gelede was ek nog daar by Sekie Fighters, maak toe af vir hom en al die mense wat ons erfenis en nou saamgehou het vir ons as die jong mense, en ons moet die nalatenskap aanhou, inshallah. Maar vir sister Tasneem, hoe sal u sê vir die geliefde luisteraars wat nou ingeskakel het, hoe belangrik dit is dat ons jong mense Afrikaans huis toe terug moet bring?
3: So om Kaapstad en die Kaapse taal en die Cape Malay Kaapstaal in die sente altyd te sit, is pad van my groot creative vision, Alhamdulillah. My dramaturg loopbaan, my playwriting career, skryf ek stories met karakters wat Muslim Malay mense is, wat Malay Kaaps praat en so, en het is somtijds mengels, maar met een special focus ook op vrou mense wat brein is, wat in Kaaps praat en so anders, soos in my play Love in the Time of Rabarangaj, het ek een special focus op Hajar alayha salam gesit, in parallel met een fictional character met die naam van Hajar Dramat in Lansdowne, Kaapstad, wat Hajj experiences reflect en so anders. So Rabarangaj het moos by die maaskie, het as een play reading plaasgevind, en my nief Mansoor Joseph het saam met my onlangs Rabarangaj performance feature met Salam Media en Joba gedoen met Idul Adha. En currently is ek ook besig om 'n crowd van te run om Flamenco a la Cape te doen, 'n musical documentary op YouTube, Through the Eyes of Benjamin Kamerudin. Dit is nou die grootste Flamenco gitarist in Suid-Afrika. Die is hier Kaapse taalproject, is necessarily nie, maar ons gaan focus op hoe Benjamin homself invent as 'n Flamenco musician in die middel van 'n Cape Malay kwaie en klopse wereld. Daar is ook 'n manier hoe ons Kaaps in die sente kan hou as ons net die mense van wie Kaaps praat, ook in die sente van dinge sit. En dit gaan lekker van wees, inshallah. So ja, ek hoop baie mense gaan crowdfund support, inshallah. Details is social media and so on. Binyamin is van die Kaap. Hy was gebore tydens apartheid en so on. So, hy is ook 'n manier om musiek te gebruik om Kaaps in die sende te sit, inshallah, for legacy reasons, ja. Sal ek sê.
1: Dit is baie interessant, Tasneem. Net 'n herinnering, jy is ingeskakel op radio 786 100.4 FM vir die program Barakat in samenwerking met die Afrikaanse Taalraad ATR en Litnet. Tasneem, ek is beïndruk by jou die vorige ene, La Barangaj, en dat dit in Muizenberg by die Mask Theater plaasgevind het.
3: Ja.
1: En dit is die baie, die mense daar, so is die baie Afrikaans sprekend. So, wat was die reception like in Muizenberg?
3: Baie goeie reception, alhamdulillah. Dit was a diverse audience van 25 mens wat by die Mask Theater toe gekom het, including onze geliefste Auntie Fatima Ali, wat my champion vir die nacht gewees het. Jy is baie reg op toe die jaar. Is nog altyd, hoe sê jy mens nou in een mooie manier, die cyber Afrikaans norms is nog altyd ook daar in 'n plek soos Muizenberg en hulle is ook hulle praat ook baie Engels en so aan dus. So is nog altyd 'n nuwe ding om 'n Malay, proudly Malay, Cape Malay, Kaaps. Well, you know, hulle skryf hulle praat nie eintlik Kaaps in die plein nie, hulle praat Mengels, maar hulle they are raised by a Kaaps speaking community. So hulle praat ook Kaaps binne in die plei ook en dis 'n nuwe ding. You know, the people in Muizenberg it was a first experience vir hulle en ek was baie proud and honored om dit te doen. Maar it was like you know, the diversity projects soos hulle sê. But now a label for ja, hulle gee vir ons die label as hulle nie van ons kultuur weetie. As it a first experience vir hulle is, dan hulle gee vir ons die label a diversity, you know, project. Maar alhamdulillah, a medium is a medium vir om ons culture te celebrate en die was nou die Mask Theater in 2025 November, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, mashallah.
0: Inderdaad, so, en vir sisse Sumaya, ek dink, vir sisse Sumaya, daar by George se kant het hulle nie soveel hierdie probleme wat ons hier in die Kaap het nie, want ons het mos nou baie meer mense wat nou Engels praat en so, en false removals en daar die geskiedenis en so, nou het ons mos nou een mengelmoes, ons het hele mixbriani hier, van tale hier in ons gemeenskappe in, vooral in die Kaap, maar vir die mense daar, in daar die pad van die Weskaap, hoe sal jy sê dat die jong mense daar praat, of liefste, wat is die situasie daar van jong mense in daar die pad van die Weskaap? Praat meeste van die jong mense nog altyd in Afrikaans?
2: Nou, definitief. Ek sal sê definitief Afrikaans. Ek sal sê dat George is een trotse plek van Afrikaans. Hier is, hier en daar is daar Engels, waar hulle om ingooi. Ons praat ons maar allemaal Engels. Maar Afrikaans, ons allemaal is trots Afrikaans. En ek dink dit is hoekom ons so gegrief word as dit kom by ons skole wat Afrikaans heel te mal wil uitwaveer. George is definitief 'n plek waar Afrikaans nog voluit lewe. Die ATKV's aan die brande leren kan. En dan is daar nog mense soos myself, Beverly McKelly en nog ander mense wat veeg van Afrikaans leren kan. En dan hier die projekte doen om Afrikaans vierig te hou en om kinders te leer lees in Afrikaans en net om dit aan die brand te hou. Maar hierdie kant van die hele Eden district eintlik, die Garden Route, is Afrikaans. Tot in die wildernis, tot in Plettenberg by ons allemaal is nog baie lief vir Afrikaans.
0: Nee, dit is mooi so. En ek dink volgens die statistiek, ek moet net weer kyk, maar meeste van die Weskaap sy myntaal is Afrikaans, toe ek laatste keer gekyk het. En ek dink dit is nog altyd so, van ons het mos Afrikaans onse taal gemaakt. Dit is die taal van daar die mens, you know. Maar is onse taal, en dit is wat Afrikaans en Afrikaaps en die verskillende aspekte of maniere of strands van Afrikaans nou, verskillend vir ons is hier in die Kaap, en dit is nou pad van onse identiteit, en dit is onse taal. Weer eens vir Abdurrahmani wil gevra het, jy het mos nou vroeger gesê van jou ouers en jou opa Grootjie en so, op 'n grootjie soos sê mos nou die regte tajweed maar vir dan wat gepraat in Afrikaans en het nou vroeër iets baie belangrik gesê en dit is dat miskien kon jy nie nou reg Afrikaans praat nie, maar jy kon hulle verstaan. En ek dink dis nou meeste van ons mense hier in die Kaap en veral vir ons nou wat in die universiteite is en ons gaan nou na ons werkplekke toe en meeste van die mense praat Engels daar, nou moet jy mos nou vir jou so hou en wat. Maar hoe kan ons nog altyd Afrikaans inbring in ons praat en same ons mense, veral in vandagse tyd wanneer Afrikaans nou nie meer die main medium is van taal in ons gemeenskappe nie.
1: Ek dink die eerste ding is, ons moet 'n need hê. Ne? Ons moet, we must make that intention that, you know, hoekom bring ons Afrikaans binne in ons woordeskat, ons daaglikse praatjies, ne? Okay. Is die net want Afrikaans is hoe kan ek sê minority language around the world or something like that, or it has special interest, maar ons gemeenskap het Afrikaans gemaak. Ons voorouers wie nog slawe was het Afrikaans gefashion en die Hollandse taal en die Maleise taal en Portugese taal en die Khoi taal en al die verskillende tale saamgebring en Afrikaans gemaak. So Afrikaans is in ons bloed, is deel van ons tong. Al hoe hardloop ons weg van die Afrikaanse taal. So ek dink ons moet ons neat, ons intention eerste reg maak en dan ons kan sien in ons eie lewe as dit nou in akademie of net in 'n social setting of as ek nou 'n ouma is of 'n kleinkind of so, maar analyse jou eie how can I say can't get to the word, but like your positionality, right? I can't think of the Afrikaans. Let's add that to Mengels.
0: Rondom jou.
1: Yes.
0: Yeah. Die werkelijkheid.
1: And then, you know, look at that situation. Kijk by die situasie. En dan besluit vir jouself. Hoe kan ek nou Afrikaans bring in my circle in? Ja.
0: Inderdaad. Nee, ek stem samen van my al. As dit mos nou die maand van juni. So is 50 jaar vanaf 16 juni. 1976, toe die jong manne opgestaan het in ons land in. En veral vir ons as 'n moslimgemeenskap, dit was ons nou die ander dag, so dat neem vir ons weer herinner het, van haar pleier, La Barang Haji, of ons so sê in die Kaap, in tweede La Barang. En ons neem ons nou die liste van Ibrahim alayhi salam, en Nabi Ismail alayhi salam, die korbani wat die mens gemaak het, dit was ons nou ten ere van Nabi Ismail alayhi salam, wie een baie jong man gewees het. En so, as het nou jeugman is, ons leer ons daar die les, dat een baie jong man het sy hele lewe vir Allah Ta'ala gegee. Hy het nie gecompromise op wie hy was hy en wat hy moet doen nie. Vir sy pa, vir Allah Ta'ala. En dan binnenkort gaat hy ons nou Muharram wees, soos eer die Ahlul Bayt, die Nabi alayhi salatu wasalam, sy kleinseens, Hassan en Hussein radiallahu anhuma, wie die jong manne gewees het, die Nabi alayhi salatu wasalam het gesê, hulle gaat die leiers van die jeug in Jannah wees. So ons leer baie leste in hierdie periode van juni, wat saamval met Dhulhijja en Muharram ook in hierdie maand in. So ons leer baie leste van die jong mense wat nie gecompromise het op hulle identiteit nie. Hulle was trots op hulle erfenis. Hulle was mense wie gelewer vir Allah Ta'ala en vir my as 'n jong mens. Ek sit al die, so sê in Engels, amper so 'n confluence tussen al die dinge, amal tesame, lekker in een kamer. Ons verstaan die leste uit hierdie jong mense wat vir Allah Ta'ala gelewer het, wat nie gecompromise het op hulle identiteit nie. En as jong mense vandag hier in Suid-Afrika wat jeug maar nou sal herdenk, 50 jaar vanaf die main daar, toe die jong mense in ons land opgestaan het, ons moet die compromise op ons identiteit en ons moet aanhou met Afrikaans en net oor dit moet ons trots wees oor Afrikaans, ons erfenis en hoekom ons Afrikaans moet saam met aanhou, inshallah. Dit is maar net my vibe op my 20 sien daar.
1: Ek dink ook, dat is ook een nieuwe stuk erfenis vir ons as jeug en nogal by jou universiteit, Amir,
0: correct.
1: Is die nieuwe Afrikaans woordeboek of eerder Kaapse woordeboek.
0: Ek gesien was op jou status.
1: Yes. Ja. Ek was by die argief in die verlede week en Erika, wie by die nou front desk sit, sy het gesê, jy moet die nuwe boek sien. Toe tel ek het op en sê ek, okay, ek het nog nie, ek was hier by die boeklaunch en ek sien nou Kaapse woordeboek. W-O-R-I B-O-E-K, nie woordeboek nie. En dis nou iets nuut vir my. Ek het nog nooit die soort skryf gesien nie. Maar toe blaai ek deur die boek sien ek, you know, baie verskillende woorde wat ek nou used to us, soos Akkeltje. Mm. Ek was een beetje verbaasd dat Akkeltje is nou in die boek en so. En wat denk julle van die nieuwe Kaapse woordeboek?
0: Dit is absolutely iets stunning wat ek gekyk het. Is pad van mengels en pad van ose identiteit. Ek wil ook een kopie van daar die woordeboek
1: kry. Is 300 rand, by the way.
0: Nee, ja, inshallah, ek sal nie my nie van, dis was nou pad van wie ons is.
1: Natuurlijk.
0: Die sal nou alles uit die archief nou uitvat en vir ons nou weer in die lucht inbring. So ek sal definitief dit kry, inshallah. Maar sister, so my is het as neem, is maar nou die laatste paar, 2 minute, die laatste woorde van julle, inshallah, oor die woordeboek, maar ook om af te sluit, inshallah, van julle kante, oor die belangrikheid van Afrikaans en hoe die jeug Afrikaans terug huis toe moet bring.
3: By Dramatasie, ek dink die woordeboek is al 2 Quentin Williams van UWC Linguistics, die Official Cups Dictionary, en Mohammed Alexander Al-Marhoum's Dictionary van Lone Words of the Cape Muslim Vernacular. Dit is al 2 belangrik om legacy te maak, inshallah, en ja, ook om economic empowerment te bring vir jong brein mense van working class backgrounds, wat in Cups praat, dat is ook een rede hoekom Kaapse woordeboek baie belangrik is, en inshallah, amen.
0: Definitief, vooral in ons tye, waar ons sien nou Palestine, Lebanon en so, en die petrolprijse wat opgaat en so, dit is nou pad van ons erfenis wat ons moet ophou. Sister Sumaya, jou laaste woorde?
2: My laaste woorde aan die jeugd sal wees, gaan koop die woordeboeken, gaan koop dit voor het uitgaan, want dit gaan waai. Kijk, dit gaan nou waai, definitief. En moet dit nie in jou kassie wegberen nie, lees dit elke dag, want dit is deel van jou erfenis, dit is deel van wie jy is. En dan ook my laaste woord aan die jeug, moet nooit skaam wees vir jou taal nie, al sta jy voor 1000 mense, praat jou taal, want dit is jou maase taal.
0: Inderdaad, so, baie dramakassie vir sister Sumaya Petersen en vir ons geliefde sister Tasneem. Net om, you know, die punt nou recht in die grond in te sit, wil ek nou hier die aanhaling sê van die Kaap. Ons allemaal ken ons van die Kaap op Instagram. Hulle het baie, you know, humorise cartoon daar op met Krief en Boeta Miao, wat gesê het, en ek sê het in Engels.
1: Ek sê het uitgelaat ook, ja,
0: in Engels. I say, what is third in Kaaps? I say, Dera. What would I say is daddy in Kaaps? I say, Dera. What is through in Afrikaans? Deary. What is animals in Kaaps? Dira. And what would I say is doors in Kaaps? I say, Dera. So now for I, what would you say the Afrikaans, the Kaaps of daddy carries the animals through the third doors will be? En nou sê Boeta Miao, Dera drari dira dieri dera dira. Subhanallah. Wie sal die lyk sê? Die is wie ons is. En dit is hoe ons Afrikaans en ons Barakat program nou afeindig vanavond. Namens ons geliefde sisters, Sumaya Petersen, Tasneem Daniels, my geliefde broer Abdurian Petersen en myself, Amir Adams. Het was 'n eer om hier te wees vanavond. Saam met die geliefde luisteraar op die program Barakat op Radio 786. Ons sê vir julle in die taal van ons voorvaders, Baitra Makassi, en vir die jeug daar buiten, vir jeugman, hou aan met ons style Afrikaans, laat ons dit aanhou, inshallah. Die Bilal gaat bang binnenkort, maar ons sê van ons kante, shukran en Baitra Makassi, wassalamu alaikum wa rahmatullah.